0: ドロップネピータエノキシーネマカーシーピタマルスペピヨーンテチゲレレアニョネケセエニョーンテ
1: イトマコーニャ
0: グソフFM